Na kuemba kwa Kedinaldo na Tamiz Moyane AMBM Nikene ya Msambiki. Hatu uma kumashane msesu kwa mtanatu.

0: East Africa. Yathathwa kwenye mpindi linango la sasa timu Mosambiki. Yadi mpindi linango la sasa timu Mosambiki. Mosambiki. Mama kaona uyu. Kichiranga pano apa. Zenza izi. Zichipangizira kuti. Masoko mairi matatu. Mungu waino iya kuti. Tadi kuti tende kiapa. Masoko mairi aya. Pamtambo ningana iwe uyu. Tichiranga pamtambu iwa tasa di Mozambiki munguya kuti chumai kere hali kubatka sense izi kupangizira kutine achifupiwa kupiwa zimare kupangizira ubaba wache iye aita kupangizira iye ubaba wache aita iye kutaku bata mapora aya kufika kukata iye mukati matamke munguya kuti tirikwenda kiapa Masoko mairi matatu kukundu kwa ilo umbela na planizi ya mpadwe weti chati tipe masoko aya mungu wazima izi
1: mpadwe muito boa tarde terminei esta partida com a planície de mpadwe iluminada o que tem a ver como é que foram os minutos desta partida e a marcação das grandes finais
2: primeiro dizer que foi um bom jogo, bem disputado, onde a gente vinha aqui com o objetivo de ganhar e ultrapassarmos ele para outra fase, não conseguimos, né? Tivemos em desvantagem, sofremos um golo que não estava nas contas, fomos atrás três vezes, conseguimos o empate, mas na lotaria ganha quem tem mais sorte e está de parabéns esta.
0: Muito obrigado. E a Kalima Soko? Tipo primeiro matato, muito mal que está chinho um boy. O apera está muito uyo. Chegou. Tipo só pode ir para onde? Cuba mas primeiro matato muito ano. Né, tipo a Hirira. Tipo o Kundo para testar África. Chapotoma. Tipo o Kundo para testar África. Munguazino easy. Tipo Chaka. Tuna. Muzampira Iron La Katimo Kundisi Badunga Iron Testa Africa Tikutuaka kuna iye Dino Danieli Mungu wazino izi Wakuti iye Aweka Tikutuaka kwache iye Aripo Mungu wazino izi wakuti Hali taikoneka kuna iye Badunga Iron Testa Africa Dino Danieli Tichiranga kwa apa Tichipangisira Alita ikoneka kuna iye Mungu wa zino izi Ibe kuna Mario sina munda
3: Mungu wa zino izi Kwa parabenizar o grupo E dizer que essa vitória vai muito mais para os nossos jogadores simpatizantes do clube E dizer que acredite mais em nós porque ainda nos vamos dar muito por eles Porque eles merecem o nosso calor e tudo de nós dentro das quatro linhas
4: Mário, A pista pode que tem que para a casa.
0: Você quer dizer que
4: daquilo que fizemos ano passado.
0: E o campeonato provincial,
4: E a nossa comunidade é a nossa comunidade. É, a nossa comunidade é a nossa comunidade. para que o Neto do Tacabinha, da Catimba, para que esse torneio dele cria a arma baixa. Para que o Neto do Judogê do Catimba, um berio, o juiz que ele joga tudo bom.
0: Vai trabalhar com a Mário Sinamunda, que ele mais pouco aí. E a Mário Sinamunda, no Catimba, com o senhor Izzy. A Tiranga, na Cuba, com o Kunda, com o Itaco, com o Tambo, com o Uyum. O Kuti, o Tiranga, com o Apam. O Kunda, com o Yampipipi, com as grandes penalidades. O de Silva, a de Panisi, com o Kuranga, na Oazi. Wampira wadunga iron la planise ya mpadwe mukati mkosono izi kutitipe na iso zaoneka chichitkwazi mukati matamde muumu tipe maringirhe achiwanzu kuti mbani zwache angati puse kurangona ife mukati mkosono izi kukundo kwa planise ya mpadwe tipe masoko mairi matatu chadiku Kiroga chinyungwe. Ndizu chani. Sina unakujuani.
5: Juhu wangu ndina orele matawi kashu.
0: Kiroga ni kakakitao. Mchibuda kutati ya kutaluze kuna uku. Chiki rani ingwe maponya. Mkati maachampemu.
5: Kwa tonya kapa chiku penya kashimbu. So chesenefe li kasari penyari. Ndiyeba. Kwa shtiga iwa kenyari. Obo brema. Chansu kaluze.
0: Muriku hirira. Nako tukutalero kwenda kumperi. Sipone za nungi mchaita mungati mashika kumbo
5: Epa, chikawo za basi eba za eba Soko za minya brown, za minya winu Munda ponye mazi Sorti, ikarawa
0: Weta basa Aurelio Akirika pitao, wadunga ilo la planisi ya mpadwe Wakuti yaoneka ichiruza mkati matamkutina ili La suafu pambere pa ilo dunga testa Afrika Isu pa makipi aya ya tasa di Mosambiki Kukundu kwa pakati partiku mkutangoti testa Afrika Ya pandisa kwaenda mpindi linango Isu la makipi aya ya tasa di Mosambiki Pandiki, toita chibagwa Kupinda kwa ita mitamboni gani uyu tichona dunga testa Afrika Lichenda kia kunda kunyapi pipi na grande penalidades tituisa iso zwa iti kwa na tukoti venyangazio zense mukati wa mtambo ningana uyu
6: zero kwa na zio Marcos Nazario mtambo uona wakuti mkutambo kako wa ita taenda kuona hapa makumarungu mne kwa na mishani ndima ya kutanga zipata zabuda ziri mumangangi zika petukazi mkati mkara undi mkutambo kwa sarani kazi shida sanduru mkwa ziri mumangangi dakara sasenda kwa upanisa kwa gore sana pa mtesto makuma tasi ya kutukirikuwa kumutambo masurume mangangi mtesto makuma femba mwe zandaro kwa uskwata sasauni kwa nisipo ugonze gore sana tazuka testa afrika ya mchimoyo kana utawana testa afrika ya ishambi zandi ya ugoreza kusotiwa planisi ya mpadu ya kwa nisipo kupetu zira bora reshi mangangi zandaro kwa makuma tatu ya mtesto ya mutambo atukirikuwa masurume makuma femba mwe mtesto ya enda kwa opera chukata hini kwa uskwata zino izi zwende kwa putura bora zikuwa mtanyo kumina ngurut grande penalidades Paulika ubabo kurisa mufikiri kana kuti muchengetwe na wechikwata chetesta Africa yemuchimoyo pamwepo ne atambi aenda koda izo kuti abusurwe mabhora ava kudi rechikwata chetesta Africa yemuchimoyo Schumacher mufikiri wechetesta Africa yemuchimoyo wakwanisa kupinga mabhora ake aikwana aona kuita mairi abusurwe mbarumbwa nechikwata chepalanisi yemparu zveibara mukuti uzhinji wanga uri muno uoneke usinakara ngemwazvo uye zvabatsira chikuri chekuchikwata chetesta Africa yemuchimoyo nekuti arumbwa neetesta Africa munguva yairi bhutsura Ramaya wote East Africa kana kuti wepalanite yempadwe azvikwanisa kufika bora nalimwe haro saka kuti mabora ese aioneka ibutsurwa mbatambe East Africa yemuchimoyo aienda kopaka mamunha dzararamaya yangum kuti munguva imweniwo Schumacher waidi kutsurwa kwanza kubata saka zvino zvikurisa zvapangidzirwa muno ndi Schumacher pamwepo ne atambe East Africa yemuchimoyo muzvikaringane kubutsurwa kwebora pamutanyo kumina umwe kana kuti grande penalidade saka Marcos Nazario Chawina zikwata chitesta Afrika ya mchimoyo uye chawina ngemwazo zveso zvadakadze kuti mangangi abarwa makuma femba mwe mseswa pamwepo nenguva yeprolongamento abatsira mukuti mutambo uno usaunze kureketa zvikuritsi nekuti nachawina chikwata chitesta Afrika panguva ya aizoda kubuda zvakawanda uzhinji uyewo chikwata chepulanisi yempade nechawina mukati makuma femba mwe mseswa kana kuti pakufufiswa kwemseswa saizobarawo kureketa pamweni paya asi nekuti uyu mutambo wazoenda kopedzeserwa mumagrand finalidade kwapangidzirwa ubaba kuputsirwa kwebhora tazoenda kozwa paduka replanisi yempadwe yatine taita mangangi pamutambo wese achikwata zoenda koputsura mapenalidade atizikwanisa chawina chikwata chetesta africa yemuchimoyo ngoti chabutsura cheigoresa uyewo taenda kozwa Mario Sinamunda kuti tatsvaka dini watizi kumuona Mario Sinamunda watine
1: taita zili zese tika kwa nisa kuhile pa u mutambo na sara tichona mutambo ichone kia shuya mberio turugoli yange mutambo ya provincial pangwepo ni mutambo iye tase mutambiki saka mutambo kwa watambo kwa masiketo wa nyamaziano uye ushinji wa ngoro munu wa udakarida ze kuti mutambo watambo kangi mwaso uye bola raenda kopera ngi mwasaka tutima kwa hukotu kune shukwata zili zino izi kune shukwata charuza ni shukwata wa chawile kukuti bora mutambo zino kwa zo bora nikoto yana kupera ni ushinji wakala ya ikuno udakara pasina anga tukwala zikulika atikino ziyoti planite mbalo ya tukwala hayo ati ya kutukwala kukuti panu abira kana kutine chava muno cheizi yoi taruza kukuti taruza kamari ati zuzi kwa nisa West Africa ya wina o kukuti ya wina kukuchaya kwa ita kwa ita kuti iwine saka ndiwana basi masoka ndina o mkati masikate ya nyamasiano Marco Nazario nuna oti sumweni za kutira kwa ori mudaro kute cheneka
0: chadiko wajita soko sinza pandiki mkati mkosino izi Bernardo Xavier ungatikendera mkati mkosino izi tirikutimia mtambu uyu operandial izi West Africa mabora manai kutati libozi kuna iyo dungwe la planisye ya pade zenti isi kunyampipipi ichila kama apa kukudelu tamwe la swapu kuna inyo wati mkati programa zenti niti kutine mazita wadikanoe Marcos Nazario na Silva Fandiki tunasangana na kutoha bamba
7: tatenda